ואין עוד השלחת עצמי פסים פלטון הצינדר אבל אסקרן כי נשתחתם הקלן שנכנתם ואין עוד השלחת עצמי פסים פלטון הצינדר אבל אסקרן